Angeles Belia Negara Kedah MBNK menyambut baik inisiatif program Budi Belia yang menawarkan insentif e-dompet sebanyak RM100 kepada golongan belia yang memenuhi syarat kesukarelawan. Presiden MBNK Amir Musidi Datuk Samsudin berkata, inisiatif berkenaan dilihat sebagai langkah proaktif dalam menggalakkan budaya kesukarelawan serta memupuk semangat tanggungjawab sosial dalam kalangan anak muda, khususnya di peringkat akar umbi. Beliau berharap pelaksanaannya kelak turut melibatkan lebih banyak pertubuhan belia di peringkat negeri dan daerah termasuk kawasan luar bandar agar lebih ramai belia berpeluang menyumbang kepada masyarakat. Bagaimanapun, MBNK menegaskan bahawa nilai sebenar kesukarelawan bukan semata-mata terletak pada ganjaran yang diterima, sebaliknya pada keikhlasan, berbakti dan impak positif yang dibawakan kepada masyarakat. Inisiatif ini dijangka mampu memberi suntikan semangat baru kepada persatuan-persatuan belia di seluruh negeri Kedah untuk terus aktif menganjurkan program-program kemasyarakatan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Seramai 14 suspek termasuk 2 remaja bawah umur yang ditahan polis di sekitar gurun bagi membantu siasatan kes pembunuhan lelaki yang mayatnya ditemui di tepi semak Jalan Harvard pada Khamis di Rehman. Perintah Rehman dikeluarkan Majistret Nur Fazlina Musa semalam terhadap kesemua suspek berusia 16 hingga 24 tahun di Kompleks Mahkamah Sungai Petani hari ini. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanjan Ramlan berkata seramai 12 orang direman selama 6 hari, manakala 2 lagi individu dipercayai bawah umur dibenarkan reman selama 5 hari bagi membantu siasatan. Katanya kes disiasat menurut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Media semalam melaporkan Muhammad Haikal Muhammad Syari Nizam, 18 tahun, ditemukan meninggal dunia di tepi semak Jalan Harvard Gurun dengan kesan kecederaan di muka dan kepala. Mayat mangsa ditemui orang awam pada 8 pagi dalam keadaan berpakaian sukan. 6 peserta yang bakal berentap kada kemuncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad ini di Kuching, Sarawak. Mereka ialah Mahathir Zailani atau Mahazail dari Zon Sarawak, Rul Azhar dari Zon Utara, Musr Ramli dari Zon Tengah, Hasnul Hassan dari Zon Timur, P. Arwan dari Zon Selatan dan Ejan Ramli dari Zon Sabah. Edisi ke-38 penganjuran Bintang P. Ramli kali ini mengangkat tema Satu Dalam Sejuta. Kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Dengan konsep yang memberi tumpuan kepada penghayatan karakter dan legasi Allahyarham Tan Sri P. Ramli menerusi persembahan solo selain elemen lakonan dan segmen trio. Malam kemuncak Bintang P. Ramli 2026 anjuran radio televisi Malaysia RTM Sarawak itu akan berlangsung pada 11 Oktober ini bermula pukul 9 malam di Dewan Tuanku Abdul Rahman Putra Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Peminat seni dan karya seni agung itu boleh menyaksikan pertandingan berkenaan secara langsung menerusi saluran TV2 serta platform RTM Click. Beralih ke berita sukan. 2 jendela aksi terbangsa pada November ini dan Mac tahun depan perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh skuad Harimau Malaya untuk memburu kemenangan sekaligus meningkatkan kedudukan dalam ranking dunia sebelum undian kelayakan Piala Dunia 2030 Piala Asia 2031 berlangsung. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, skuad negara perlu meraih keputusan positif dalam setiap perlawanan antarabangsa bagi memastikan Malaysia berada dalam balang terbaik ketika undian kelayakan kejohanan berkenaan dilakukan. Menurutnya, FAM merancang mengatur perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 bagi memberi peluang kepada Harimau Malaya mengutip mata ranking yang diperlukan untuk memperbaiki kedudukan semasa. Malaysia kini berada di kedudukan ke-133 dunia selepas kemaskini ranking terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA kemarin. Sekaligus membuka ruang untuk negara terus memperbaiki kedudukan berkenaan menerusi keputusan positif dalam aksi antarabangsa akan datang. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM. Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa. Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no?
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan bumi putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan bumi putera.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
2: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
1: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
3: Kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
4: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kita okey lah, gak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
5: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantu apa, keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya, 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
6: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan, dinaikkan kan.
1: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli berkata pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, sudut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, petinggi pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pengantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
9: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
10: Maka, Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Kalau setiap hari Sabtu, kita akan terus untuk ikuti rancangan Lorat Kedah kita terbitan DJ Bas ataupun Bashir Baharum. Dan pagi ini kita bersama dengan Encik Umar Zaki, itu Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Dan juga sebelum kita nak bersama dengan Encik Zaki untuk huruf atau huruf-huruf yang seterusnya, kita nak terus bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu dalam Mai Dengar Dulu. Silakan.
3: Mai Cek, oi Mai Cek Ma.
4: Segmen Mai Dengar Dulu. Lorat Kedah kita.
5: Assalamualaikum. Saya Zulkifli Ismail. Apa khabar orang Kedah? Berjumpa kita sekali lagi hari ini. Hari ini, saya nak bercakap pasal makanan pula. Dalam dialek Kedah, banyak makanan yang namanya berbeza, namanya berlain daripada nama dalam bahasa kebangsaan. Yang pasti, kebanyakan kuih di Kedah kita panggil cucuk. Nak tahu pasal apa kita panggil cucuk? Cucuk tu daripada perkataan bahasa kebangsaan cucur, yang bermaksud alir ataupun aliran. Semoga Allah mencucuri rahmat. Maksudnya semoga Allah mengalirkan rahmat. Cucuk atap. Cucuk atap tu aliran air pada atap. Jadi apa kena-mengena dengan makanan? Macam ni. Kalau kita nak buat cucuk ataupun kita nak buat kuih, kita bacuh tepung, rebuh segala apa yang diperlukan. Kemudiannya, sama ada kita guna tangan ataupun guna camca, kita alirkan bancuhan tu ke dalam belanga. Jadi kita alirkan, perbuatan mengalirkan, bancuhan tepung tadi ke dalam belanga itulah yang disebut sebagai cucur. Maka terhasillah nama cucur ataupun cucuk. Kita ada banyak cucuk. Cucuk pisang. Pisang goreng. Cucuk cempedak. Cempedak goreng. Cucuk keria. Kuih keria. Kita ada macam-macam lagi cucuk. Cucuk ubi. Keledek goreng. Kita panggil cucuk ubi. Tapi budak-budak lah dah ringkaskan dah. Dah tak bunyi cucuk sangat dah. Dah bunyi cok saja. Cok badak. Tapi cucuk badak tak ada badak lah. Dengan silap pula. Kalau bubuh ikan bilis, kita panggil cucuk ikan bilis. Kalau bubuh udang, kita panggil cucuk udang. Kalau bubuh kacang, kita panggil cucuk kacang. Cucuk kacang itu dalam bahasa kebangsaannya dendang kasturi. Cucuk kacang. Kita ada banyak lagi. Banyak lagi makanan. Banyak lagi cucuk. Kalau cucuk peneram. Dalam bahasa kebangsaannya kuih denderam. Tapi kita panggil cucuk peneram. Selain daripada itu, ketayap tau, ketayap. Bukan ketayap kepiak lebay tu, tapi ketayap makanan tu. Ketayap tu kalau dalam bahasa kebangsaan, dadar gulung. Itu dipanggil dadar gulung. Kembang. Kembang. Kita panggil kembang. Tapi dalam bahasa kebangsaan, disebut sebagai kuih loyang ataupun kuih ros. Pengah ni lempeng. Lempeng pula ada dua sebutan. Ada setengah orang sebut lempeng sebagai lempiang. Ada juga orang sebut sebagai pengah. Pengah tu ringkasan daripada perkataan tempek dalam belanga. Jadilah nama pengah. Ada pengah nyok dan macam-macam lagi. Seri muka. Seri muka orang Kedah panggil pulut sekaya. Kalau dalam bahasa kebangsaannya, seri muka

0: Macau tu mungkin import daripada China ke mana kan. Kan. Sampai Macau. Kemudian kita ada apa nama? Samsam. Samsam ni warga negara Malaysia, biasanya peranakan Siam Melayu. Dia boleh berbahasa Siam dan Melayu, dan bunyi Siam dia bunyi Siam Malaysia lah. Kan? Samsam. Depa ni puak Samsam ni.
1: Puak Samsam.
0: Tapi kalau pi tang lain, depa tak faham. Sebab orang Kedah je yang panggil orang Siam. Peranakan Melayu ni. Siam peranakan lah dengan nama Samsam. Dan mereka diiktiraf sebagai pribumi lah. Kita panggil bumi putera. Bumi putera. Kalau di Sabah Sarawak pribumi lah. Kalau di Semenanjung ni bumi putera. Samsam. Siam peranakan. Dan yang terakhir ini huruf S ialah Sanan.
1: Sanan.
0: Sanan. Sebelum kita tengok perkongsian kok-kok ada kan. Daripada saya hari ini Sanan lah. Sanan ni sejenis bau. Bau hak tak sedap. Macam huruf K sebelum ni kita kata bau kesak kan. Biasanya dia bau pada bau badan lah. Bau badan tu bau kesak. Tak sedap bau dia. Jadi bau Sanan ni lah. Macam tu. Tapi orang tak apa-apa pakai lah.
1: Tu tak serenyak.
0: Kesak pun orang tak apa-apa pakai lah. Lah kalau bau tak sedap, busuk-busuk je lah kan. Dia tak memperincikan Senang. Bau tu bau apa. Itu huruf R kita habis dan kita mulakan huruf S. Kita bagi tadi berapa? 5 huruf 5. S untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Kita sambung huruf S lagi. Cuma kita nak tengok perkongsian kalau-kalau ada daripada kita punya apa nama? Pengikut TikTok. TikTok kita FM kan?
1: Betul.
0: Kod-kod ada huruf R atau huruf S.
1: Okey, sebelum anda semua nak hantarkan anda punya perkataan-perkataan berkenaan R ataupun S, boleh hantar terus ke TikTok kami. Kita berada seketika, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail dalam My Ingat Lorat untuk soalan. Silakan Encik Zulkifli.
2: Segmen My Ingat Lorat. Lorat Kedah kita.
3: Bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen My Ingat Lorat.
4: Roti kirai. Maksudnya A. Roti canai. B. Roti menggali. C. Roti jala. Sat lagi saya habak jawapan.
2: My Cik, oi My Cik.
5: Segmen My Ingat Lorat.
2: Lorat Kedah kita.
1: Okey, sebelum kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail untuk di segmen terakhir nanti, kita pernah berada dekat hujung-hujung ni, berbaki lebih kurang dalam 5 minit lagi. Apapun, untuk anda semua yang nak hantarkan perkataan-perkataan anda huruf S, untuk huruf S, boleh hantar terus ke TikTok kami, Kedah FM. Okey, kalau ikut kat sini, antara soal apa huruf tadi pun dah dihantar ni. Kompong, gobla, kongak, got. Ini daripada Chip Hath Shop. Sipet Has Shop. Okay. Okay, ini antaranya. Okay, mungkin juga ada daripada Cik Zaki yang terakhir, insyaAllah.
0: Pesanan ke apa?
1: Ya, betul. Sebelum kita nak berakhir.
0: Itulah. Kita menyambut baiklah dengan belanjawan yang ada semalam tu. Dan untuk minggu depan kita akan sambung dengan huruf S. Banyak lagi huruf S yang kita akan kongsikan. Semoga semuanya sihat-sihat belaka dan kita dapat jumpa minggu depan lah.
1: InsyaAllah.
0: Dan sebelum kita meninggalkan apa nama kunci kita hari ini, saya nak menyahut seruan dan cabaran DJ Zul lah. Minta apa nama
1: Pantun
0: sempena dengan apa tadi tu.
1: Belanjawan.
0: Kita tutup salah.
1: Okay.
0: Kan satu pantun. Sarapan pagi pulut sekaya, habuan nyorok dalam konti. Kerajaan bagi bonus raya.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda. Buat saringan kesihatan awal mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
3: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Cinta Jangan Pergi daripada Azam Syah. Mana masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak-rancak juga. Tapi jangan lupa untuk follow kami punya semua social media tau. Ada di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, di Instagram, TikTok, YouTube, Thread Kedah FM _RTM. Dan juga boleh follow laman sesawang kami kedahfm.rtm.gov.my. ha? Kena follow tau TikTok live tu, TikTok kami tau. Sebab sekejap lagi jam 12.15 minit tengah hari, kejap lagi kan, Putri nak buat live TikTok bersama dengan seseorang. Ha, kena follow siap-siap. Stand by. Okay. Kalau boleh turn on notification. Ha, kejap lagi tak adalah terlepas kan. Ha, gitu. Kalau nak request lagu pun boleh. Ha, boleh request lagu dekat Putri di 0115668630. Dan sekejap lagi kita nak layan lagu ini.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang Mak nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Mama tengok tu, ada orang isap rokok lah.
2: Ish, ni tak boleh jadi ni.
1: Mama nak buat apa tu?
2: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
1: Eh, Mama dah siap lapor?
2: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Same point.
6: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
5: Dan syok.
7: Ia akan jahat, aku tu cinta berdebar.
5: Same point. Dan syok.
8: Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jahali, sekarang disampaikan berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Pengenalan kadar gaji permulaan RM2,500 bagi pekerjaan separa mahir dan graduan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 perlu dilaksanakan tanpa menjejaskan allowance dan syarat pekerjaan sedia ada. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata kategori pekerjaan, liputan majikan, tarikh kuat kasa dan mekanisme pelaksanaan kadar itu perlu diperjelas bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati golongan pekerja. Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan sumbangan tunai rahmah SDR, sumbangan asas rahmah SARA, jualan rahmah dan agro madani selain usaha memperluas akses kepada barangan keperluan asas. Ketua Pegawai Eksekutif FOMCA Dr. T. Saravanan berkata bantuan berkenaan amat penting kepada golongan B40, isu rumah M40, berpendapatan rendah, warga emas, orang kurang upaya OKU serta keluarga yang mempunyai ramai tanggungan. Majlis Belia Negeri Kedah MBNK menyambut baik inisiatif program Budi Belia yang menawarkan inisiatif IDONPET sebanyak RM100 kepada golongan belia yang memenuhi syarat kesukarelawan. Presiden MBNK Amir Musidi Datuk Samsudin berkata inisiatif berkenaan dilihat sebagai langkah proaktif dalam menggalakkan budaya kesukarelawan serta memupuk semangat tanggungjawab sosial dalam kalangan anak muda khususnya peringkat akar umbi. Beliau berharap pelaksanaannya kelak turut melibatkan lebih banyak pertubuhan belia di peringkat negeri dan daerah termasuk kawasan luar bandar agar lebih ramai beliau berpeluang menyumbang kepada masyarakat. Bagaimanapun, MBNK menegaskan bahawa nilai sebenar kesukarelawan bukan semata-mata terletak pada ganjaran yang diterima, sebaliknya pada keikhlasan berbakti dan impak positif yang dibawakan kepada masyarakat. Inisiatif ini dijangka mampu memberi suntikan semangat baharu kepada persatuan-persatuan belia di seluruh negeri Kedah untuk terus aktif menganjurkan program-program kemasyarakatan. 42 orang pendatang asing tanpa izin parti, kesemuanya lelaki, ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata operasi op sapu yang dijalankan baru-baru ini di tapak pembinaan di Sungai Petani itu melibatkan 28 orang warga Bangladesh, 8 orang warga Indonesia, 5 orang warga Myanmar dan seorang warga Pakistan. Kesemua individu yang ditahan berumur antara 24 hingga 54 tahun. Antara kesalahan yang disyaki dilakukan termasuk berada di Malaysia tanpa dokumen atau pas yang sah serta melanggar syarat pas yang ditetapkan. Kesemua individu yang ditahan telah dihantar ke Depot Immigration Belantik Sik untuk tindakan lanjut. 6 peserta yang bakal berentap pada kemuncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad ini di Kuching, Sarawak. Mereka ialah Mahathir Zailani atau Mahazil dari Zon Sarawak, Rul Azhar dari Zon Utara, Mus Ramli dari Zon Tengah, Hasnul Hassan dari Zon Timur, P. Arwan dari Zon Selatan dan Ejan Ramli dari Zon Sabah. Edisi ke-38 penganjuran Bintang P. Ramli kali ini mengangkat tema Satu Dalam Sejuta kerana keistimewaan tak tercipta, ia dilahirkan dengan konsep yang memberi tumpuan kepada penghayatan karakter dan legasi Allahyarham Tan Sri P. Ramli menerusi persembahan solo. Selain elemen lakonan dan segmen trio, malam kemuncak Bintang P. Ramli 2026 anjuran Radio Television Malaysia RTM Sarawak itu akan berlangsung pada 11 Oktober ini bermula pukul 9 malam di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Peminat seni dan karya seniman agung itu boleh menyaksikan pertandingan berkenaan secara langsung menerusi saluran TV2 serta platform RTM Klik. Sekian berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, teruskan kesedaran anda bersama Puteri Awani sehingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Festival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relate dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026, 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa. Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat Dohala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama Dohala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Abdul Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
1: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Kita mengganggu siaran ini.
1: Kamera! Running! Green test one, take one. Action!
2: Sempena Kemuncak Bintang Piramli 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan. Uji Bakat Bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
3: Jangan marah.
4: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar halal dan suci.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. PKFM. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

0: Orang Kedah, jom main Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ni jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Main ramai-ramai, no?
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mainkan event saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ni jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa, kan event saham Kedah, main ramai-ramai no.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan KPM akan menumpukan kepada kebajikan murid dan guru selain penyelenggaraan serta pembinaan sekolah baharu menerusi peruntukan hampir 69 bilion yang diumumkan dalam belanjawan 2027. KPM dalam kenyataannya memaklumkan antara keutamaan kementerian ialah meneruskan bantuan awal persekolahan BAP, rancangan makanan tambahan RMT, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6 dan allowance murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Menurut kementerian itu, aspek kebajikan dan profesionalism guru turut diberikan perhatian bagi memastikan kesejahteraan warga pendidik terus terpelihara selaras dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Peningkatan peruntukan berkenaan bukan sekadar mencerminkan komitmen kerajaan terhadap sektor pendidikan, malah amanah besar yang perlu diterjemahkan kepada pelaksanaan berkesan dan memberikan manfaat secara langsung kepada murid, guru serta seluruh warga pendidikan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Langkawi terus mempegiatkan penguatkuasaan menerusi operasi khas pemandu warga asing PEWA bagi memastikan tahap pematuhan undang-undang dan jalan raya sentiasa berada pada tahap terbaik. Hasil pemeriksaan yang dijalankan di sekitar Langkawi, sebanyak 15 buah kenderaan terdiri daripada 14 motosikal dan sebuah motokar telah disita atas pelbagai kesalahan di bawah peruntukan undang-undang berkaitan. Dalam operasi itu, 62 saman dikeluarkan terhadap kesalahan yang dikesan sepanjang pemeriksaan. JPJ turut mengingatkan pemilik kenderaan supaya tidak menyerahkan atau membenarkan kenderaan mereka dipandu oleh individu yang tidak memiliki lesen memandu sah atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. 42 orang penata asing tanpa izin parti, kesemuanya lelaki, ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata operasi Op Sapu yang dijalankan baru-baru ini di tapak perbidaan di Sungai Petani itu melibatkan 28 orang warga Bangladesh, 8 orang warga Indonesia, 5 orang warga Myanmar dan seorang warga Pakistan. Kesemua individu yang ditahan berumur antara 25 hingga 54 tahun. Antara kesalahan yang disyaki dilakukan termasuk di Malaysia, berada di Malaysia tanpa dokumen atau pas yang sah serta melanggar syarat pas yang ditetapkan. Kesemua individu yang ditahan telah dihantar ke Depo Immigration Belantik SIK untuk tindakan lanjut. Sekian berita tempatan Radio Kena FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jadi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

4 MOU Perkukuh Hubungan Malaysia Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau sektor antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way that's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did throw you and to your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka Kerajaan

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerimaan. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta ringgit melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh ketenjaman makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Ketenjaman Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak lah.
2: Pot apa pula dah?
1: Tempat nyamuk lepak lah.
3: Alamak, ni nyamuk Aedes ni.
1: Dah tu, kita nak kena buat apa, Ayah?
3: Buat apa lagi? Cari dan basuhlah semua bekas hayap berlakung. Macam malas pasu dan penapis hayap. Lepas tu, ikat sampah bagi elok-elok. Biar nyamuk tu tak ada dah tempat nak membiak.
4: Satu perutup botol hayap berlakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

anda follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: maka aku baca Alif Lam Mim.
1: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setarong Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Okey, dan anda semua, sekarang saya buatkan untuk laman muslim-muslimat para salat Fardhu Isyak bagi seluruh negeri Kedah, Kota Selama Pasal Pokok Sana, Pendang Kuala Muria 8.16 minit malam, Perantara Sik Baling 8.15 minit malam, Kulia Bandar Baru 8.15 minit malam, Langkawi 8.18 minit malam, Puncak juga 8.19 minit malam. Terima kasih bersama kami di Kedah FM dan selamat menunaikan solat Fardhu Isyak.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara, Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: You know that thing must be 100 years old.

0: setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: jelas bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: Company Langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: dapat di langit mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into Nasional FM sampai bila-bila ya. Okey, geng buruh hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama. Ada yang mula usik kawan. Dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun, sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: Kan di Bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air yang secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya. Segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: 7.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan. Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan, dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. Nasional FM sentiasa di hati.

dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 1 mata peratusan.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentak je kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak, sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mengapa di langit mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: #AfterLeap610 #RancakBerBisa.
1: Setiap hektar sawah, beliau akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Kedah FM, sedap didengar.

0: So kanina saya umumkan bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Klip 610 Hashtag Rancak Bogisa.
1: Tepat 8 pagi.
2: Berita Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Peruntukan 490 juta kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 akan dimanfaatkan untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peningkatan peruntukan itu berbanding 20 juta pada tahun lepas mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkasa peranan AKPS sebagai agensi tunggal yang bertanggungjawab terhadap kawalan dan pelindungan sempadan negara. Beliau berkata peruntukan berkenaan penting bagi meningkatkan keupayaan operasi AKPS seiring dengan skop tanggungjawab agensi itu semakin berkembang. Dato' Sri Saifuddin Nasution berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program Wacana Nasional Surah Al-Hujurat Teras Keharmonian dan Keselamatan Negara di Kulim. Pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan bakal diwajibkan membayar pampasan kepada mangsa menerusi Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pindaan itu adalah antara tiga inisiatif utama Belanjawan 2027 yang disambut baik oleh Kementerian Pengangkutan MOT dan JPJ bagi memperkukuh keselamatan jalan raya serta melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata MOT dan JPJ turut menyambut baik pelaksanaan sistem telematik secara mandatori bagi kenderaan perdagangan untuk memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk potensi integrasi dengan alat pengesan alkohol. Peningkatan tempoh cuti bersalin kepada maksimum 98 hari bagi setiap kelahiran merupakan satu pengiktirafan terhadap keperluan wanita dalam mengimbangi tanggungjawab pekerjaan, pemulihan selepas bersalin dan penjagaan anak. Pensyarah Kanan Pusat Kajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Madya Dr. Rajwani Mat Zain berkata tempoh cuti yang lebih panjang memberikan ruang kepada ibu menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan selepas kelahiran. Beliau berkata dari aspek kebajikan anak, masa yang diluangkan bersama ibu pada peringkat awal kehidupan penting untuk membina kehidupan erat dan keperluan bayi difahami dengan lebih baik. Peningkatan kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari turut memberikan fleksibiliti lebih besar kepada penjawat awam wanita untuk memanfaatkan kemudahan itu bagi kelahiran seterusnya tertakluk kepada peruntukan pelaksanaan. Sementara itu, Belanjawan 2027 dijangka